u njemu živim, tako rad u njem ja ljubljah prvi put. Ja u njem poznam svaki kut, u njem ja